ខ្ញុំបាទសូមគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវត្ថុទូរទស្សន៍អង្គយ៉ាងនាពេលនេះរួមមានថយសើចចុះហត្ថលេខាចង់សម្ព័ន្ធមេត្រីភាពជាមួយបណ្ដាមូលដ្ឋានអង្គយ៉ាងពលលឿនលម្អឿននៃក្រុមការសម្បត្តិសំខាន់ចំនួន2ក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយធនធានគៀពិភពលោក ម្ចាស់ការក្នុងការបង្ការពលុតអគីភ័យឆេះប្រៃនៅតំបន់អភិរក្សគូមីវត្តប្រឡាយមាសជាទីកន្លែងរក្សានៅតម្លៃវប្បធម៌ជាអមតៈរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរនៅទីបញ្ចប់សូមជូនទីសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពុស្ដាង

0: ลูกนี้ในปริมิตจะตีมาตรัยคณะกรรมธิการปะคมถอยเสริงเติบบานเรียบจ้อมปิธีเจ้าฮัทเลขาจองสปอนเมตรัยเพียบจมุ้ยประดามูลฐานขนมหนึ่งกล่าวแคดได้จีอังกับเพียบเมนดำนักกาสาบจ้อมร่วมดำเนินจมุ้ยมูลฐานเลอดำเนินอัพพิวอตอันจึงจะร่วมขนมปิธีเจ้าฮัทเลขานี้เมนสมัครมัดเลวังนึงอาตัยตะอนุเลขาประจำกาปะแคดอาตัยตักประเทียนกรมปรึกษาประเจจนขัดอังยังประเทียนสมาคมกอมเปียจนปีกาตีกรงดานังโลกเวียงวางล้องอาตัยตักอนุประเทียนคณะกรรมธิการประเจจนตีกรงดานังทรักดักนอมคมถอยเสริงร่วมจมุ้ยดำนังทรักดักนอมคมผู้หวาออกแอวไต้ผู้ดินเหมยวินตรัดขัดอังยังนึ่งปนาสังกัดอังหายเซิงตราตีกรงดานัง
1: អរយៈកាល25ឆ្នាំនៃការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយខណ្ឌសឹងតានេះបច្ចុប្បន្នជាសង្កាត់ចំណុះទីក្រុងដណាំងនិងជាង10ឆ្នាំជាមួយស្រុកយំលីមខេត្តយិនឡុងរួមជាមួយភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងមូលដ្ឋាននានាក្នុងស្រុកថ្វាយសឹងពីមុននេះទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពនិងការចែករំលែកបានក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំរួមចំណែកបង្កើនបាននូវតម្លៃប្រកបដោយចរិយាភាពលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងមនោសញ្ចេតនាក្នុងបរិបទនៃការអនុវត្តទម្រង់អញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានពីថ្នាក់ពី17ឃុំទីរួមស្រុកបានរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងស្រុកថ្វាយសឹងខេត្តអញ្ញាចាស់នៅតែ6ឃុំរួមមានថ្វាយសើងតៃភូភូហាដិនមីជីនចាត់និងអុកអែវការរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពលើកនេះកាន់តែមានអត្ថន័យពិសេសនេះមិនត្រឹមតែជាការបំបែកចេញនោះទេប៉ុន្តែជាការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធលំហអភិវឌ្ឍឡើងវិញព្រមទាំងអះអាងអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរក្សាទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងអភិរិយតម្លៃវប្បធម៌ប្រទេសនិងអត្តសញ្ញាណនៃតំបន់ដីថ្វាយសើងទន្ទឹមនោះទំនាក់ទំនងចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពជាមួយមូលដ្ឋានក្រៅខេត្តបន្តត្រូវបានស្នងបន្តនិងអភិវឌ្ឍក្នុងលក្ខណ្ឌថ្មីដែលបង្ហាញពីស្មារតីតភ្ជាប់តំបន់ការផ្សព្វផ្សាយរវាងមូលដ្ឋាននានាទោះបីជាមានភាពខុសគ្នាអំពីភូមិសាស្ត្រក៏ដោយប៉ុន្តែមានភាពដូចគ្នាអំពីប្រពៃណីនិងតម្លៃវប្បធម៌

0: នៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានេះថ្នាក់ដឹកនាំឃុំថ្វាយសឿងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាពិធីចុះហត្ថលេខាមិនត្រឹមតែជាការបញ្ជាក់អំពីទំនាក់ទំនងផ្សារភ្ជាប់ដល់យុវអង្វែងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញពីឆន្ទៈរួមក្នុងការជំរុញសាមគ្គីភាពឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមកនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផងដែរព្រមជាមួយនោះយកចិត្តទុកដាក់
1: បង្កើនលក្ខណៈដើម្បីឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយស្នងបន្តនិងលើកកម្ពស់ប្រពៃណីដល់ល្អផុសរផុងរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយស្មារតីមនោសញ្ចេតនារវាងមូលដ្ឋាននានាទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខុមភូអាងបានរៀបចំសន្និបាតគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកបើកទូលាយដើម្បីអនុម័ត របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តភារកិច្ចនយោបាយក្នុងខែមេសានិងទិសដៅភារកិច្ចសម្រាប់ខែឧសភាឆ្នាំ2026និងដើម្បីផ្តល់យោបល់លើខ្លឹមសារមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកកិត្តមកដល់ពេលនេះខុមភូអាងបានបញ្ចប់ការសាបប្រោះស្រូវរដូវសម្រោះឆ្នាំ2026 ជាមួយផ្ទៃដីជាង4600ហិកតាដែលមានទិន្នផលជាមធ្យម7,500តោនទៅ8,390ហិកតារហូតមកតទៅពេលនេះចំនួនថវិកាលើមូលដ្ឋានសរុបចំនួន38,390សម្រាប់អត្រា40%ដល់%ចំនួនសេដ្ឋកិច្ចលើមូលដ្ឋានសម្រាប់ជាង960ដងថ្លែងមតិណែនាំក្នុងសន្និបាតថ្នាក់ដឹកនាំឃុំបានសំណូមពរផ្នែកជំនាញ និងអង្គការមហាជនឲ្យពលឿនការអនុវត្តលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនិងភារកិច្ចនីមួយៗនៅក្នុងវិស័យរៀងៗខ្លួនតេតតងនឹងវិស័យកសិកម្មចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនៅទម្រង់អនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាហើយចាត់កម្មអភិបាលឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះតំបន់ដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងការមួយលានហិកតាមើលសំខាន់បណ្ដាវិស័យអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលនិងការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់ល តកបបីបានមើលសំខាន់លើកម្ពស
0: ់លោកអ្នកនាងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើបកន្លងទៅនេះនៅសង្កាត់ឡុងសៀងគណៈតែនាំការងារការពារសម្ងាត់រតនៃខេត្តអង្យ៉ាងបានរៀបចំសន្និបាតវឹកវើនច្បាប់ការពារសម្ងាត់រតអញ្ជើញចូលរួមវគ្គវឹកវើនមានអ្នកតំណាងចំនួន320រូបជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជននិងកម្មាភិបាលទទួលបន្ទុកការពារសម្ងាត់រតមកពី54ឃុំនិងសង្កាត់ក្នុងទូទាំងខេត្ត
1: ថ្លែងប្រសាសន៍ក្នុងអង្គសន្និបាតលោកវរៈស្នៃឯកដាវហៃដាំងនាយករងនគរបាលខេត្តអង្យ៉ាងនិងជាអនុប្រធានគណៈប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការណែនាំការងារការពារសម្ងាត់រតបានសំណូមពរប្រដាអ្នកតំណាងសិក្សាស្រាវជ្រាវឯកសារដើម្បីយល់ឲ្យបានម៉ត់ចត់អំពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់ថ្មីស្ដីពីការពារសម្ងាត់រតនិងគោលនយោបាយណែនាំសម្រាប់ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទន្ទឹមនឹងនោះសកម្មផ្លាស់ប្ដូរជាមួយរបាយការណ៍រនិចលើកឡើងការលំបាកចប់ស្ទះនិងឧបសគ្គដែលជួបប្រទះក្នុងអង្គភាពដើម្បីឆ្លើយតបនិងណែនាំតនពេលវេលាក្នុងអំឡុងពេលវឹកវើបណ្ដាអ្នកតំណាងបានរបាយការណ៍រនិចឃោសនាផ្សព្វផ្សាយជំរុញបណ្ដាខ្លឹមសារជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់ឆ្នាំ2025ស្ដីពីការការពារសង្កាត់រតនិងបណ្ដាឯកសារណែនាំដំណើរការអនុក្រឹត្យលេខ63ឆ្នាំ2026របស់រដ្ឋាភិបាលឆ្លងវគ្គហ្វឹកហ្វឺនសម្រាប់ជួយឲ្យកម្មាភិបាលទទួលបន្ទុកការពារសង្កាត់រតនៅបណ្ដាឃុំសង្កាត់ឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបទបញ្ញត្តិថ្មីថ្មីឲ្យបានឆាប់រហ័សបើកើនការយល់ដឹងនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្ត
0: លោកអ្នកនាងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីពង្រីកប្រសិទ្ធភាពពីគម្រោងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខេត្តអង្យ៉ាងកំពុងផ្ដោតលើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសំខាន់សំខាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពធន់នឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុអភិវឌ្ឍរបររកទទួលទានដោយចិត្តភាពនិងជាជំហានជាជំហានបង្កើតជាទម្រង់កំណើនបៃតងនិងសេដ្ឋកិច្ចរង្វង់មូលសម្រាប់តំបន់វេរៈតលេគូឡុងទាំងមូល
1: ក្នុងបរិបទនៃការបំរែបំរួលអាកាសធាតុកាន់តែស្មុគស្មាញនិង

nâng plap đô chấm rô nây đà bánh về rạp tà lê gù lóng nâng cầm rông cá áp bí vót cho lập hóa đòi chế rập hiệp. Cầm rông tàng bí đi mên ạ thần này xâm khăn bí xác tà tùa bán cá dục chạch tục đác nè nòm lạch lạ ón rô bò rạch thà bí bá gà xuống thay mẹ chống. Tình tâm rằng nô chlai tóp nơ cá rô bần tốc rô bò bà chìa bà rốt mù lột than phong đài. Cầm rông cá tì mùi mên cầm rách video bà mán bí bón bà bày ប្រហាក់ប្រហែលជាង100ដល់3លានដុល្លារអាមេរិកដោយព្យាករណ៍ថាផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងដំណាក់កាលពី2026-2029ដោយគោលដៅបង្កើនសមត្ថភាពធន់នឹងអាកាសធាតុសម្រាប់ផលិតកសិកម្មនិងសហគមន៍ជនបទក្នុងខណៈនោះក្រុមការទី2មានទុនវិនិយោគសរុបជាង600មកភីបីពាន់ដុល្លារអនុវត្តក្នុងដំណាក់កាលពី2026-2028 ផ្ដោតអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ផលិតបង្កងពូជតំបន់ចិញ្ចឹមបង្កងទឹកភ្លាវរួមចំណែកបង្កើនទិន្នផលគុណភាពនិងការពារបរិស្ថាននៅពេលដែលផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នាក្រុមទាំងនេះនឹងរួមចំណែកបង្កើតប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ជំរុញការផ្លាស់ថ្មីបច្ចេកវិទ្យាលើកកម្ពស់សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនិងរៀបចំផលិតកម្មតាមរយៈនោះអភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងជលផលក្នុងទិសបង្កើនតម្លៃបន្ថែម សមាហរណកម្មអន្តរជាតិទូលំទូលាយស្និទ្ធស្នាលជាមួយបរិស្ថាននិងសម្រាប់ខ្លួនជាមួយការបំរែបំរួលអាកាសធាតុមានប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងសអយឃើញពីគម្រោងការដែលបានផ្សព្វផ្សាយពីបុណ្យនេះដែលមានការគ្រប់គ្រងពីធនាគារពិភពលោកមានលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើនបានកត់ត្រាទទួលស្គាល់សំណងរបាំងបង្ការតបស្កាត់ការបាក់រលុះមាត់សមុទ្រខាងលិចចាប់ពីតំបន់ទន្លេកៃលើងដល់ប្រឡាយរ៉ាត់ទៀវយើបានពង្រីកប្រសិទ្ធភាពបន្តិចម្ដងៗរួមចំណែក
ការផ្លាស់ប្តូរពីផលិតតាមបែបប្រពៃណីទៅផលិតតាមទ្រង់នេះមិនត្រឹមតែជួយប្រជាជនសម្រាប់ខ្លួនបានដោយបាត់បែបប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងនាំមកប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចផងដែរចំពោះផលកម្រៃកើនលើសពី4ទៅ5ដងធៀបនឹងមុននេះបដាសហគមន៍និងគ្រួសារដែលចូលរួមគម្រោងនៅបានចំនួនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីកូនពូជចំណីឧបករណ៍និងជាពិសេសគឺការផ្ទេរបច្ចេកទេសចិញ្ចឹម រួមចំណែកបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្មនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យអាស្រ័យហេតុនេះហើយជីវភាពប្រជាជនបានរីកចម្រើនជាបណ្ដាបណ្ដាភាពធន់នឹងឥទ្ធិពលនៃការបំរែបំរួលអាកាសធាតុក៏បានលើកកម្ពស់ផងដែរផ្អែកលើលទ្ធផលដែលសម្រេចបានធនាគារពិភពលោកបានសន្យាថានៅតែរួមដំណើរជាមួយវៀតណាមនិយាយរួមនិងខេត្តអាងយ៉ាងនិយាយដូចនេះក្នុងដំណើរការត្រៀមនិងផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តគម្រោងថ្មី ជាមួយនឹងការគាំទ្រអំពីហិរញ្ញវត្ថុបទពិសោធន៍អន្តរជាតិនិងសមត្ថភាពតបភ្ជាប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍នៅពេលខាងមុខបានរំពឹងថានឹងបានបន្តវេននិងមានប្រសិទ្ធភាពពីគម្រោងមុនបង្កើតជាកម្លាំងចលករដកខ្លាំងក្លាសម្រាប់ដំណាក់ការអភិវឌ្ឍន៍ដោយជារបៀបរបស់តំបន់វេរៈទន្លេកូឡុងទាំងមូលការសហការមត់ចត់រវាងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ គ្រប់អង្គការអន្តរជាតិធុរកិច្ចនិងប្រជាជននិងជាកត្តាស្នូលដើម្បីអនុវត្តគោលដៅកសាងខឿនសេដ្ឋកិច្ចបៃតងនិងឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍដោយជារបៀបក្នុងអនាគតទស្សនកិច្ចជាទីមេត្រីខេត្តអាងយ៉ាងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយភារកិច្ចអាពិចពីបរិភពប្រាំពីរខេត្តបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅការណែនាំពីវិជ្ឈុំដោយបង្កើតវត្តការងារមួយផ្នែកលើគោលការណ៍ច្បាប់ចំនួន 6គឺច្បាប់ចំនួន 6 ក្បាប់ចំនួន 6 ក្បាប់ការងារច្បាប់សមត្ថកិច្ចច្បាប់ភារកិច្ចច្បាប់ផែនទីបង្ហាញផ្លូវច្បាប់លទ្ធផលអនុវត្តយន្តការលំហបៃតងក្នុងការដោះស្រាយឯកសារដើម្បីធានាសម្រេចភារកិច្ចជាតិតាមពេលវេលាកំណត់យោងតាមនោះគម្រោងធំភូវត្តមានគម្រោងការសំខាន់ចំនួន 21 បានដំណើរការតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ946របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះមានគម្រោងជាច្រើនបានបញ្ចប់តាមកាលកំណត់និងមុនពេលកំណត់បង្កើតជាការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្បាស់ក្នុងរៀបចំសម្រាប់អាប៊ិចពី2022យោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងក្រុមគម្រោងការវិនិយោគសាធារណៈចំនួន 10ដល់ខេត្តបានអនុម័តជ្រើសរើសអ្នកវិនិយោគនិងអ្នក

0: ក្រុមហ៊ុនកានីរួមមានការពង្រីកស្ពានចំនួន4សាងសង់ចំណុចប្រសពចំនួន8រួមនិងប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺរុក្ខជាតិបៃតងនិងប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកប្រំព្រំគ្នាដោយសន្និដ្ឋានថានឹងបញ្ចប់នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2027ផ្លូវនេះនឹងមានតួនាទីជាឆ្អឹងខ្នងតភ្ជាប់ អាកាសយានដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងតំបន់ទីក្រុងដោយបង្កើតជាបន្ទាត់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនទំនើបសម្រាប់តំបន់ភាគខាងត្បូងកោះតបភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់នៅផ្លូវខេត្តលេខ965គឺមហាវិថីអាពេជ្រដែលមានប្រវែងជាង2.8គីឡូម៉ែត្រឆ្ពោះទៅដល់ការបញ្ចប់ដំណើរគ្នានៅខែកក្កដាឆ្នាំ2027 ទៅទន្ទឹមនឹងផ្លូវនេះគឺផ្លូវរថភ្លើងក្រោមដីក្នុងទីក្រុងដំណាក់កាលទី1ដែលមានទុនវិនិយោគសរុបចំនួន9000លានដុំកំពុងបានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តគម្រោងនេះកំពុងបានឈានចូលដំណាក់កាលសាងសង់សំណង់តូចធំជុំតាមផែនការគម្រោងនេះនឹងសាងសង់ជាប់រហូតក្នុងឆ្នាំ2026ស្ថានីយនិងដេប៉ូត នឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅត្រីមាសទី2ដំណាក់កាល2026និងបញ្ចប់នៅឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2027នៅពេលដែលដំណើរការផ្លូវរថភ្លើងក្រោមដីនឹងភ្ជាប់អាកាសយានដ្ឋានទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តនិងទេសចរភាគខាងត្បូងកោះពូវឹកក្នុងរយៈពេល ត្រឹមតែ25នាទីប៉ុណ្ណោះកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅផ្លូវគោក តំបន់ទីក្រុងទាំងនេះបានសន្និដ្ឋានថានឹងផ្ដល់បន្ទប់សន្តិការគារផ្កាយ5ប្រមាណ12,000បន្ទប់បានគ្រប់គ្រងដោយពាណិជ្ជសញ្ញាល្បីៗលំដាប់ពិភពលោកគម្រោងការទាំងនេះរួមដំណើរបង្កើនសមត្ថភាពស្នាក់នៅរបស់ពលរដ្ឋក្នុងអំឡុងពេលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិ លោកខូយ៉ាងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងអំឡុងពេលនេះជាដំណាក់កាលចុងក្រោយមានអត្ថន័យដ៏សំខាន់មួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគម្រោងការនានាដែលបម្រើសន្និសិទអាពិចពីពាន់2027បណ្ណាផ្នែកមានសមត្ថកិច្ចនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើការដោយស្មារតីប្តេជ្ញានិងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីធានាបាននូវល្បឿនសាងសង់និងបញ្ចប់គម្រោងការមុនពេលកំណត់ពីបីទៅប្រាំមួយខែ
1: ដំណើរការផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ចំនួន6និងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅបទបញ្ញត្តិច្បាប់ធានាពេលវេលាគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពលោកអ្នកនាងអត្រីមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងរដូវប្រាំងអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងនៅតំបន់អភិរក្សប្រភេទពូជសត្វនិងជីវៈចម្រុះភូមិដែលមានផ្ទៃដីព្រៃប្រើប្រាស់ពិសេសជាង 1,000 ហិកតាកំពុងប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យឆេះពោះក្នុងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ចំពោះស្ថានភាពនោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរួមជាមួយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋបានប្រកាសការផ្សព្វផ្សាយវិធានការព្រមព្រៀងគ្នាជាច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃអគ្គីភ័យតាំងពីដំបូងនិងពីចម្ងាយ
0: ឃុំយ៉ាងថាន់បច្ចុប្បន្នមានព្រៃប្រប្រាស់ពិសេសជាង1066ហិកតាស្ថិតនៅតាមភូមិគិនវ៉ៃត្រង់ថេចាផកនិងចាផោប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅទីនេះភាគច្រើនស្មៅកក់លាយឡំជាមួយព្រៃស្មាច់រុក្ខជាតិប្រភេទនេះងាយនឹងឆេះខ្លាំងណាស់ក្នុងរដូវប្រាំង
1: តាមការព្យាករណ៍កម្រិតគ្រោះថ្នាក់នៃអគ្គីភ័យក្នុងព្រៃនៅតំបន់អភិរក្សភូមិ
0: បច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅកម្រិតទី4ដែលជាកម្រិតគ្រោះថ្នាក់អាចមានលទ្ធភាពកើតមានអគ្គីភ័យធំពេលលោកវូដឹកហ៊ីវអ្នកទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងតំបន់អភិរក្សប្រភេទពូជសត្វនិងជីវៈចម្រុះភូមិឃុំយ៉ាងថាញ់បានអដឹងថាឈានចូលរដូវប្រាំងឆ្នាំ2026អង្គភាពបានម្ចាស់ការធ្វើសនសិទ្ធិការបង្កើនកងកម្លាំងសម្រាប់បម្រើការងារបង្ការនិងបន្លត់អគ្គីភ័យក្នុងព្រៃ បច្ចុប្បន្នអង្គភាពបានរៀបចំពោះយាមចំនួន4កន្លែងរួមសំជាមួយនឹងល្បាតនៅតាមតំបន់សំខាន់ៗដូចជាតំបន់ដំហាហាក់ទេសាវ

ខ្ញុំបាទសូមគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវត្ថុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនាពេលនេះរួមមានថយសើចចុះហត្ថលេខាចង់សម្ព័ន្ធមេត្រីភាពជាមួយបណ្ដាមូលដ្ឋានអង្យ៉ាងពលលឿនលម្អឿននៃកម្រងការសម្បត្តិសំខាន់

0: ចំនួន តេតតងនឹងវិស័យកសិកម្មចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនៅតម្រងអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាហើយចាត់កម្មអភិបាលឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះតំបន់ដែលចូលរួមក្នុងកម្រងការមួយលានហិកតាមើលសំខាន់បណ្ដាវិស័យអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាកំណែតម្រងរដ្ឋបាលនិងការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់លើពីខ្លឹមសារដែលតេតតងនឹងសន្ទុះប្រកួតប្រជែងPCI និងការបំរើប្រជាបរតកប់បីបានមើលសំខាន់លើកម្ពស់ លោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រឡងទៅនេះនៅសង្កាត់ឡុងសៀងគណៈតែនាំការងារការពារសម្ងាត់រដ្ឋនៃខេត្តអង្យ៉ាងបានរៀបចំសន្និបាតវឹកវើនច្បាប់ការពារសម្ងាត់រដ្ឋអញ្ជើញចូលរួមវគ្គហ្វឹកហ្វឺនមានអ្នកតំណាងចំនួន
1: 54ឃុំនិងសង្កាត់ក្នុងទូទាំងខេត្តថ្លែងប្រសាសន៍ក្នុងអង្គសន្និបាតលោកវរៈស្នៃឯកដាវហៃដាំងនាយករងនគរបាលខេត្តអង្គញាងនិងជាអនុប្រធានគណៈប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការណែនាំការងារការពារសង្កាត់រដ្ឋបានសំណូមពរបដាអ្នកតំណាងសិក្សាស្រាវជ្រាវឯកសារដើម្បីយល់ឲ្យបានហ្មត់ចត់អំពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់ថ្មី ស្ដីពីការពារសង្កាត់រដ្ឋនិងគោលនយោបាយណែនាំសម្រាប់ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទន្ទឹមនឹងនោះសកម្មផ្លាស់ប្ដូរជាមួយរបាយការណ៍រណិចលើកឡើងការលម្អចប់ស្ទះនិងឧបសគ្គដែលជួបប្រទះក្នុងអង្គភាពដើម្បីឆ្លើយតបនឹងណែនាំតនពេលវេលាក្នុងអំឡុងពេលវឹកវើបណ្ដាអ្នកតំណាងបានរបាយការណ៍រណិចឃោសនាផ្សព្វផ្សាយជំរុញបណ្ដាខ្លឹមសារជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់ឆ្នាំ2023ស្ដីពីការការពារសង្កាត់រដ្ឋ
0: នឹងបដាឯកសារណែនាំដំណើរការអនុក្រឹត្យលេខ66ឆ្នាំ2026របស់រដ្ឋាភិបាលឆ្លងវគ្គហ្វឹកហ្វឺនសម្រាប់ជួយឲ្យកម្មាភិបាលទទួលបន្ទុកការពារសង្កាត់រដ្ឋនៅបដាឃុំសង្កាត់ឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបទបញ្ញត្តិថ្មីថ្មីឲ្យបានឆាប់រហ័សបើកានការយល់ដឹងនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី ពង្រីកប្រសិទ្ធភាពពីគម្រោងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខេត្តអង្គញាងកំពុងផ្តោតលើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសំខាន់ៗដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពធន់នឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុអភិវឌ្ឍរបររកទទួលទានដោយចិត្តភាពនិងជាជំហានជាជំហានបង្កើតជាទម្រង់កំណើនបៃតងនិងសេដ្ឋកិច្ចរង្វង់មូលសម្រាប់តំបន់វេរៈទន្លេកូឡុងទាំងមូល ក្នុងបរិបទនៃការបំរែបំរួលអាកាសធាតុកាន់តែស្មុគស្មាញនិងប៉ះពាល់ដល់ទលំទលាយដល់ផលិតកម្មជីវភាពរស់នៅនិងរបរទទួលទានរបស់ប្រជាជនជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដើមប្រភពនិងមាត់សមុទ្រខេត្តអង្គញាងបានកំណត់សម្រាប់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មនិងការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់អភិវឌ្ឍគឺជាតម្រូវការចាំបាច់យោងតាមនោះមូលដ្ឋានបានផ្ដោតខ្លាំងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
1: គេកោធនធានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយកម្រងអន្តរតំបន់រួមបញ្ចូលនិងមានភាពសម្រាប់ខ្លួនខ្ពស់លេចធ្លោគឺកម្រងការធននិងអាកាសធាតុនិងផ្លាស់ប្តូរចម្រុះនៃតំបន់វេរៈទន្លេកូឡុងនិងកម្រងការអភិវឌ្ឍជលផលដោយចិត្តភាពកម្រងទាំងពីរនេះមានអត្ថន័យសំខាន់ពិសេសទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ណែនាំល្អិតល្អន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងផ្នែកមជ្ឈិមទន្ទឹមនឹងនោះឆ្លើយតបនៅការរំពឹងទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានផងដែរ កម្រងការទី1មានកម្រិតវិនិយោគប្រមាណ2600.6ដុល្លារអាមេរិកដោយព្យាករណ៍ថាផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងដំណាក់កាលពី2006-2009ដោយគោលដៅបង្កើនសមត្ថភាពធន់នឹងអាកាសធាតុសម្រាប់ផលិតកសិកម្មនិងសហគមន៍ជនបទក្នុងខណៈនោះកម្រងការទី2មានទុនវិនិយោគសរុបជាង600.23ដុល្លារអាមេរិកដោយព្យាករណ៍ថាផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងដំណាក់កាលពី2006-2009ដោយគោលដៅបង្កើនសមត្ថភាពធន់នឹងអាកាសធាតុសម្រាប់ផលិតកសិកម្មនិងសហគមន៍ជនបទក្នុងខណៈនោះកម្រងការទី2មានទ ងទឹកភ្លៀវរួមចំណែកបង្កើនទិន្នផលគុណភាពនិងការពារបរិស្ថាននៅពេលដែលផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នាគម្រោងទាំងនេះនឹងរួមចំណែកបង្កើតប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់

0: ជំរុញការផ្លាស់ថ្មីបច្ចេកវិទ្យាលើកកម្ពស់សមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនិងរៀបចំផលិតកម្មតាមរយៈនោះអភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងជលផលក្នុងទិសបង្កើនតម្លៃបន្ថែមសមាហរណកម្មអន្តរជាតិទូលំទូលាយស្និទ្ធស្នាលជាមួយបរិស្ថាននិងសម្រាប់ខ្លួនជាមួយការបំរែបំរួលអាកាសធាតុមានប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងសអឲ្យឃើញពីគម្រោងការដែលបានផ្សព្វផ្សាយពីបុណ្យនេះ ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីធនធានគៀពិភពលោកមានលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើនបានកត់ត្រាទទួលស្គាល់សំណងរបាំងបង្ការតបស្កាត់ការបាក់រលុះមាត់សមុទ្រខាងលិចចាប់ពីតំបន់ទន្លេកៃលើងដល់ប្រឡាយរ៉ាត់ទៀវយើបានពង្រីកប្រសិទ្ធភាពបន្តិចបន្តួងរួមចំណែកការពីដីធ្លីធ្វើឲ្យជីវភាពស្ថេរភាពនិងការផលិតកម្មរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ត្រូវរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីការបាក់រលុះ
1: ព្រមជាមួយនោះតម្រងរបររកទទួលទានសម្រាប់នឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុក៏បានពង្រីកជាគម្រូគឺតម្រងស្រូវបង្កងនៅតាមមូលដ្ឋានមាត់សមុទ្រការផ្លាស់ប្ដូរពីផលិតតាមបែបប្រពៃណីទៅផលិតតាមតម្រងនេះមិនត្រឹមតែជួយប្រជាជនសម្រាប់ខ្លួនបានដោយបត់បែនប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងនាំមកប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចផងដែរចំពោះផលកម្រៃកើនលើសពី4ទៅ5ដងធៀបនឹងមុននេះ បណ្ដាសហគមន៍និងគ្រួសារដែលចូលរួមគម្រោងនៅប้านចំនួនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីកូនពូចំណៃឧបករណ៍និងជាពិសេសគឺការផ្ទេរបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមរួមចំណែកបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្មនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យអាស្រ័យហេតុនេះហើយជីវភាពប្រជាជនបានរីកចម្រើនជាបណ្ដាបណ្ដាភាពធន់នឹងឥទ្ធិពលនៃការបំរែបំរួលអាកាសធាតុក៏បានលើកកម្ពស់ផងដែរផ្អែកលើលទ្ធផលដែលសម្រេចបាន ធនាគារពិភពលោកបានសន្យាថានៅតែរួមដំណើរជាមួយវៀតណាមនិងរួមនិងខេត្តអាងយ៉ាងនិយាយដល់ឡែកក្នុងដំណើរការត្រៀមនិងផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តគម្រោងថ្មីជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងអំពីហិរញ្ញវត្ថុបទពិសោធន៍អន្តរជាតិនិងសមត្ថភាពតបចប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍនៅពេលខាងមុខបានរំពឹងថានឹងបានបន្តវេននិងមានប្រសិទ្ធភាពពីគម្រោងមុនមុនបង្កើតជាកម្លាំងចលករដកខ្លាំងក្លាសម្រាប់ដំណាក់ការអភិវឌ្ឍដោយចរិភាព របស់តំបន់វេរៈតលេកូឡុងទាំងមូលការសហការមត់ចត់រវាងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គ្រប់អង្គការអន្តរជាតិធុរកិច្ចនិងប្រជាជននិងជាកត្តាស្នូលដើម្បីអនុវត្តគោលដៅកសាងខឿនសេដ្ឋកិច្ចបៃតងនិងឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពក្នុងអនាគតទស្សនកិច្ចជាទីមេត្រីខេត្តអាជ្ញាកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយភារកិច្ចអភិវឌ្ឍពី2027
2: ខេត្តបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅការណែនាំពីវិជ្ឈុំដោយបង្កើតវត្តការងារមួយផ្នែកលើគោលការណ៍ច្បាប់ចំនួន 6 គឺច្បាប់មនុស្សច្បាប់ការងារច្បាប់សមត្ថកិច្ចច្បាប់ភារកិច្ចច្បាប់ផែនទីបង្ហាញផ្លូវច្បាប់លទ្ធផលអនុវត្តយន្តការលំហូរបៃតងក្នុងការដោះស្រាយឯកសារដើម្បីធានាសម្រេចភារកិច្ចជាតិតាមពេលវេលាកំណត់យោងតាមនោះ គម្រោងធំភូវឹកមានគម្រោងការសំខាន់ចំនួន21បានដំណើរការតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ946របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះមានគម្រោងជាច្រើនបានបញ្ចប់តាមកាលកំណត់និងមុនពេលកំណត់បង្កើតជាការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្បាស់ក្នុងរៀបចំសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ពី2027
3: យោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងក្រុមគម្រោងការវិនិយោគសាធារណៈចំនួន 10 ដែលខេត្តបានអនុម័តជ្រើសរើសអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកមើលការរួមមានអាងស្តុកទឹកកកាងអាងស្តុកទឹកយើងដំហាយសាំងសុងទំនប់ទឹកនិងពង្រីកផ្ទៃរៀបសម្រាប់សាំងសុងមជ្ឈមណ្ឌលរៀបចំសនិសិទ្ធអាពេចនិងសំណងមុខងារអាពេចមហាវិថីអាពេច ផ្លូវខេត្តដេតេ954ដាក់បង្កប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសនៅតំបន់យើងដុំបង្កប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសនៅតំបន់អាងធើយនិងវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនិងគ្រប់គ្រងទលំទូលាយដោយឆ្លាតនៅភូវឹកក្រុមគម្រោងតំបន់តាំងទីលំនៅថ្មីនិងខ្សែរថភ្លើងទីក្រុងដំណាក់កាលទី 1 គម្រោងការទាំងនេះត្រូវបានបែងចែកដើមទុនសរុបជាង12,996,000ដុំពីថវិការដ្ឋនៅឆ្នាំ2026បន្ទាប់មកគម្រោងចំនួន11បានវិនិយោគក្នុងវិធីសាស្ត្រជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជននិងវិនិយោគអាជីវកម្មបានជ្រើសរើសអ្នកវិនិយោគដោយទុនវិនិយោគសរុប

0: មួយរដូវប្រមូលផលស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរនៅតាមវាលស្រែក្រៅពេលប្រមូលផលរួចប្រជាពលរដ្ឋត្រូវដុតចិញ្ច្រាំងដើម្បីកែប្រែដីសម្រាប់ត្រៀមរដូវកាលបន្ទាប់សកម្មភាពនេះបានបង្កើនហានិភ័យអគិភ័យឆាបឆេះរាតដាលចូលក្នុងព្រៃប្រសិនបើមិនមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់នោះទេ
1: ក៏បានថ្នាក់ដឹកនាំភូមិណែនាំអំពីការដុតចិញ្ច្រាំងក្រោយពេលប្រមូលផលឲ្យមានសុវត្ថិភាពដើម្បីកុំឲ្យមានការឆេះរាលដាលដល់ព្រៃឈើការរួមកម្លាំងនិងកាយកភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់អភិរក្សប្រភេទពូជសត្វនិងជីវៈចម្រុះភូមិឃុំយ៉ាងថាន់បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើនរបាំងការពារបង្ការអគិភ័យតាំងពីដំបូងនិងពីចម្ងាយ នៅថ្នាក់អាជ្ញាធរការងារដឹកនាំបញ្ជាក៏បានអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនិងប្រឹងប្រែងគ្នាផងដែរ
2: ពួកខ្ញុំតួយថាតាត់ចុងទីនេះគឺការកំតាក់ទៀងចេងយើងខ្ញុំប្រតសំខាន់លើការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយរៀបចំផែនការសហការជាមួយនគរបាលនិងគណៈបញ្ជាការយោធាឃុំចោះល្បាតជាប្រចាំសម្ដៅស្វែងរកនិងទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃបានទាន់ពេលវេលា
0: អាចមើលឃើញថាការងារបង្ការនិងពន្លត់អគ្គិភ័យក្នុងព្រៃនៅតំបន់អភិរក្សប្រភេទពូជសត្វនិងជីវៈចម្រុះភូមិគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់និងម្ចាស់ការខ្សែភៀចចាប់ពីអាជ្ញាធររហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗលើភូមិសាស្ត្រ ការរក្សាព្រៃឈើមិនត្រឹមតែការពារធនធាននិងបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងការពារមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងភាពសុខសាន្តរបស់សហគមន៍ផងដែរ